0: suotua maiko kun käsitellä, pois on hiilis niiput se lääkoi.
1: No robotti, miks vielä?
0: Osaatteks sanoa, saatteks reissä, naatis kun kieho.